Najlepšie doma nám je zapil ansambl Zeme, Igoin Zlatý zvuk infantie z Prapotna. I majú dane za naše písen, tam starý je dom ansambl Rauber. Posedaj písen proti domu.